ɔse mahunu bɛma bi mɛhyia bɛma bi mahunu bɛma bi wama me wa tome de alumerɛ yɛhunu bɛma bi yɛhyia bɛrema bi yɛwɔ bɛrema bi ama ɛwa tome mede mahunu yesu kristo